わった日々の営み、街人たち紛れ込むいでたち、交番の前は伏し目がち、横切る旅と酔う日だ隠し、ちらりと横目で締めては写真、見た目は普通の会社員、平凡な日常から突然乱心、瞬く間にして強盗殺人、世間は犯人自身に関心、誰にも見えない悪の化身、取り付いたのは暴力の根源、キングオブバイオレンスの重みプレート、餌食となった悲しき犯人、次の標的すでに B から C へ、移り住む者取り憑かれる者、 XYZ までの最悪のロード、hey、止めなきゃいけない奴の行動、考えあぐねて意識朦朧、何しろ相手は形見ぬ魂、実体の内面に資格はなし、手出しできぬは百も承知、頼みの綱は自己反転装置、時計やクレーターの会心の出来、戦いの時どこだ真の敵。